0: katungdanan. Gipasabot usab niya nga ubos sa mga lagda sa impeachment court. Nagpabilin gihapon kaniya isip Senate President ang kinatibuk ang pagdumala sa impeachment proceedings. Bisan pa man nga ang presiding officer aron na ipibilag gahom sa pag-issue og mga mando. Kinanglan gihapon kini nga himuon uban sa konsultasyon sa Senado o sa Senate President. Gitandi usab ni Gatsalian ang kasamtangang kahimtang sa impeachment trial ni kanhi Presidente Joseph Estrada, diin si kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. ang presiding officer, apan si kanhi Senate President Aquilino Nene Pimentel Jr. ang midumala sa Senate Sergeant at Arms o nag-ambit usab sila sa podium atol sa maong pagdungo.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita. Balitang Internasyonal. Andos Balita, Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Internasyonal. Giandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kahi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Arunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed. Mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkurba yung panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon mapalit kini sa Boutique Girl o Lorraine Drugstore.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga Balitang Internasyonal.
1: Balitang Internasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: South Korea. Gipatas-an ilang interest rate sa unang higayon suka diato nga 2023 samtang Estados Unidos mupataw og 25% nga buhis sa mga produkto gikan sa Brazil. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, alas sige Handos og labiyog sa mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita. Live report.
2: Salamat Handos Tobitay Otsog sa mga suking tigpaminaw. Sa adlang Huwebes, gipatas-an na sa Bank of Korea ang ilang benchmark interest rate ngadto sa 2.75%. Mao kini ang labing unang aumento sa miaging tulo ka tuig aron sumpuon ang nagkakusog nga inflation nga miabot na sa 3.2%. Dungan usab sa pagsaka sa presyo sa enerhiya gumikan sa tensyon sa Middle East. Sa laing bahin, gipahibalo sa Estados Unidos nga sila mopataw og 25% nga buhis o tariffs sa pipila ka produkto gikan sa nasod sa Brazil kini magsugod karong Hulyo 22. Sumala sa report sa US, kini tungod sa dili patas nga kompetisyon sa pagpatigayon, partikular na sa payment system sa PIX. Wala hinuon maapil sa maong buhis ang mga nagunang produkto sama sa kape, baka o mga piyesa sa eroplano. Gikan sa lawak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sigyanan niyo may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita matag karon o gunya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:04.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang Internasyonal. Handos Balita, Handos Balita.
0: Gira sa Sudan, nagpadayon samtang United Nations nagpasidaan nga gigamit ang negosyo sa gum arabic sa pagpundos sa gubat. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 25 Mary Claire Babor gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Claire, lasigi Handos ug labyog sa imong balitang internasyonal.
1: Handos Balita. Live report.
3: Daghang salamat Handos 28 sa mga suking tigpaminaw. Niyatong Miyerkules, Hulyo 15, nagpasidaan ng United Nations o UN nga ang industriya sa gum arabic sa Sudan gigamit aron masuportahan ang nagpadayong gubat sa nasud. Ang Sudan mo ay nagproduce sa halos 80% sa supply sa gum arabic sa tibuok kalibutan. Apan, sumala sa taho sa UN, ang kita gikan ni ini gigamit sa pipila ka grupo aron magpadayon ang ilang mga operasyon militar. Sa pagkakaroon, gihangya sa UN ang mga kumpanya sa tibuok kalibutan nga mas lig-onon ang pagmonitor sa ilang mga supply aron malikayan ang pagpalit og mga produktong gikan sa mga lugar nga naapektuhan sa panagbangi. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tiyasin. Ang sibyanan nga mo'y tinupdan sa mga labas o tidon nga mga balita matag karunong kuniya. Kini si Handos 25, Handos Claire reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat Handos 25. Mary Claire Babor sa Muhanga Balitang International.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang International.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Isa ulog hapong adlawa ang World Snake Day. Usa ka international nga selebrasyon nga nagtumong sa pagpataas sa kahibalo sa publiko bahin sa importansya sa mga halas usawas sa kinaiyahan. Bisan og daghan ang mahadlok nini, adunay dakong papel ang mga halas sa pagmintinar sa balanse sa ekosistema pinagi sa pagpugong sa kadaghanon sa mga ilaga o uban pa nga piste. Sumala sa mga eksperto, dili tanan nga halas makadaot o makahilo. Daghan nini ang dili agresibo o kasagarang mulikay sa tao. Tungod nini, gidasig ang publiko nga dili dayon mapatay sa mga bitin kung dili pasagdan kini o pahibalo sa mga otoridad o wildlife responders aron maluwas nga makuha o mabalik silang natural nga puy-anan. Pinagi sa pagsaulog sa World Snake Day, gilauman nga mas mutaas ang pagsabot o pagrespeto sa mga bitin isip importante nga bahin sa kinaiyahan. Ang pagpanalipod sila nga puy-anan o ang husto nga pagkatubang kanila makatabang sa pagpreserbar sa kalikupan o sa kaluwasan sa tanan.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita.
0: Yan ang musunod nga Balitang Sports. Gendos ka nato sa Sifa Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandag tambal, sulig natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Sifa Essential Oil. Ang Sifa Essential Oil, hinimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggal Leaf Extract. Ang maong mga sagol, adunate fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungkol kaya doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa mong lawas, ubanan o masahe. Sifa Essential Oil, ang haplas nga motog piktibo. Sifa Essential Oil, dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Buyex Labiog Karinal o sa Malaboyok Cebu sa Bet sa Restore in front of New Malaboyok People's Palace.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

hangtod sa among ikamatay. Dili na to matag-an kung unsay pagbuot kanato sa unahan. Akong gugma nga giatiman sa tumang pagpangga kini ginabisbisan. Aron ang dugo sa katamis iyang kapanibaan, apan sa usa lang katayhop sa hangin siya natumba og napukan. Kining kasing-kasing nagbakho og nagngoy-ngoy sa paghilak. Tungod sa mga saad og panumpa sa daklit na hugno og nangahodla. Sa mabudiong mga pulong nga walay dugukan og puros mga baka. Tawdahon nga nangalarag sa hangin, dipadpad og nangatayan. Naron igo na lang ako sa pag-hay-hay kay Milikay man kanako ang kalipay. Itingal sa abdo sa kapait uban sa ulahi kong mga pagmahay. Igo na lamang ako sa paghandura o studling sa mga garay. Dito ko na lang ipabuhagay ang tanang mga kasakit sa lapyahang malahay. Napalong ang nagdilaab ko na untang paglaom. Ning kinabuhi mihog pa ang kangit-ngit kangiob o kadulong. Ning kahilad man ang abako naghilak o nagdangoy-ngoy sa hilong. Laod sa kasakit o ay tanaman sa akong mga paghandom. Tanaman sa paghandom! Kani, masig ko ang buni. Ah, di kaya po, mingaw di ay. Binakong rockstar mo ko.

0: nimo Sylvia sa imo papadangat nimo sa tapo ni ato tulo manuan sa Sensorly Ate Arlene. Hi. Unsay imong buhaton kung ikaw ang nasa sitwasyon nga ang imong igsuo mga igsuo na kinahalag inahan pero lang ilainhan grabe ka maldita deserve ba nga di nimo matagag hustisya imong igsuon? Kay lagi maluoy ka sa imong mga manghod nga wa nay inahan pohon ko mapriso? Ini daw to hisgutan. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap June. Ito na mga suking tig subaybay.
0: And of course, ano to URP Professor Cap June Jun Diasis.
2: Yes, pasurting adlaw DJ Nova.

0: si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila sumitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
1: Okay, balik tayo sa ligat. Doris ito ang pagpataguban. Ang akong tubag, anang imong digmo, 28 kabalot. Giyorot ni mong kaay. Masiga, pariaga, tunika, og balot, tulokalakang, tumba, patay. Nay, blood? Wala, ay. Mga tumba man. Gibuna lang, butilya, suka atong balot, kiwa man ibaya. Abi ko, high blood.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 8, size.
4: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
5: mga lama sa kagahapon,
4: mga kaagi nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: kay mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuwang tulumanon karon ang mga lama sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Hanialahato, uban sa tuwang teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayre Sorinyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o may gabi ipag-usab ka natong tanan. At ang ikaw sa Lourdes Pohon sa tuwang mga tulumanon, ikan sa alas 7 at sa alas 8.40 ang takna sa kabuntagon ang handos balita. Pagkagabi, balik ta sa itong tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Mga bay, sa katapusan ibilin ko kinamaw nga panultiun nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sigat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lamas sa kagahapon. Bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nag hiraw ug nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Apandili kini maoy nakapabalising ninggug magoganimong dako. Bisan inday gam-an kog taytayan ng tanang suba dinis bago. Aron unya kitang do

kini tinuod gyud ang mga balita, mga kaigsoonan nga ubay-ubay gyud gihapon sa tuwang mga kaigsoonan ang nataptan ni imong sakit. Oh, ngano man? Siguro hinay ang atong immune system. Munang kinahanglan nga sa matag adlaw sa atong kinabuhi, mga kaigsoonan. Ato gyud nga palig-unon kanunay ang atong immune system. Okay, muna importante sa maglawas ron, labi na ng panahon na mga kaigsoonan, nga muinit, muulan. O, daggan kayong mga balatian nga posibleng tapot sa itong kinabuhi, usan na niinig, ining tuberculosis, mga

Nanta pinagi kung dunay mo ubo mo mangatsing niya mo magistorya niya dunay gibating TV po nang imong kaisultianay unang balantayanan kay mga kaigsoonan na unsa man nato paglikay nini nga unsa man paglikay nga dilita mataptan nini mong sakit nga

0: Alas 7:05 sa kabuntagon adlaw Sabado, Hulyo 18, mayong buntag, mayong Sabado morning, kanitong tanan mga kawanhart, may buntag sa mga nagpaminaw karon, pinaagi sa Energy 93.7 FM Dumaguete. Yep, nagpanukan kita karon diri sa Dakbayan sa Dumaguete. May buntag kaninyong tanan. Ilabi na sa mga mabot ining pagsibya, pinaagi sa Energy, sa Energy FM. Nasulod na sa inyong tagsatag sa Kapanimalay ay nagpaminaw sa 93.7 FM. No, may buntag. Ilabi na sa dakong area, sa Segundo Distrito, mayong buntag kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong kanunayang pagpaminaw. Lakip na usab ang atong mga silingan sa Tresero Distrito. Maayong morning kaninyong tanan. Of course, mayong buntag sa unang distrito ning atong pinalanggang lalawigan sa Negros Oriental. May buntag kanatong tanan. Good morning atong mga suking tigpaminaw. Ilabi na diha sa area sa lungsod sa Manhuyod, mayong buntag kaninyong tanan. Of course, may buntag usab Canlaon City. May buntag. Kumusta kamo diha? Mayong buntag. And of course, aron mapasulod pa nato, mahatod ka nato kining programa sa mga tagsa-tagsa ka mga balay, tagsa-tagsa ka sityo, tagsa-tagsa ka barangay o sa mga lungsod o syudad sa unang distrito. We are on live simultaneous broadcast. Pinagi sa Star Radio Tayasan. May buntag sa mga suking tigpaminaw sa Star Radio. Of course, mayong buntag kang Boss Ayan Lahato. Mayong buntag diha kaninyo, sir. Salamat kayo sa imong mga kaubang technician din ha. No? May buntag sa mga suki sa ato ang istasyon diha sa Tayasan Star Radio, no? Sa tanan ng mga maabot ng pagsibya sa Star Radio, maayong adlaw kaninyong tanan. Nanay, tatay, ato mga mag-uuma, mangingisda, mga driver, no? Sa ato ang mga habal-habal, no? Ilabi na kitong mutungas sa kabukiran, maayong adlaw Sabado kaninyong tanan, no? Sa ngalan sa atong pinalangga o batanong kongresista, Congressman Emmanuel M.M. Lim Kaichong Iway. Of course, inabagan sa atong kanhi kongresista, inahan sa unang distrito, Inday Josie Lim Kaichong. Kinigyapon ang inyong higala matag Sabado, Mike Ramo. Inyong makauban hangtod alas 8 karong buntaga. Special rong adlaw ang magigala kay 18, no? Daghan kaayong mga mga negosyante, gani ang uban magpakasal, na uban nga mga magsugod sa ilang mga proyekto, kay lagi na may 8, no, ang petsa. So muna nga daghan kayong busy mga tao karon, no, kay lagi 18. And of course, kito mga nag-opisina matag Lunes hangtod Biyernes, panahon karon na medyo mag-relax tagamay, no, mag-relax tagamay sa ato ang mga gibuhaton, no. Pero mingon din nga ato mga ginikanan, labi na mga nanay sa tahanan nga walay pahuway. Walay pahuway ang isip usa ka ginikanan, no? Kay matud palagi kining bisan pa og walay trabaho, bisan pa og walay opisina, pero ang trabaho on sa panimalay, pagabuhaton man sa matag Sabado, no? So muna mga igala nga mga general cleaning, general laba, no? General nga mga pagbuhat sa mga gardening ba, no? O di ba? So or ato sa uma, no? So muna i-schedule sa hay karon sa mga pipila usab nga mga naadiha, no, sa mga kalungsuran o sa mga kabukiran. Okay? And of course, alang sa mga naadiri sa mga syudad, no? Mayong buntag, unsa ba i-schedule karon sa mga lumulupyo sa syudad. Siguro ang uban mag-relax ra. ha, mag-malling, mag-shopping, mag-marketing, no? Anyway, whatever you do in life, no? Ang ato ang programa ani alang, no? Aron sa paghatag og dugang mga impormasyon. Gituyo kini mga higala, no? Usbon nato kining maong programa, gituyo kini og mugna sukad pa ni sa una sa panahon ni Kongresista Josie Lim Kaechong aron makahatag og dugang impormasyon, no? Ilabi na sa pagpahibalo alang sa ngadto kaninyo mga katawan sa unang distrito, sa mga proyekto, mga programa, mga umalabot ng mga projects sa ato ang kongresista, no, sa distrito, sa unang unang distrito ning ato ang lalawigan sa Negros Oriental. So may butag nga once again kanatong tanan sa ato mga nagpaminaw sa radyo. Ilabi na kitong naghigop-higop og kape, no? Ah, ganina sayo-sayo ko nagkape ganina kay para maandam kita, no? Niining ato ang programa karong adlawa. So again, once again, good morning, ha, sa ato mga tigpaminaw, ilabi na kito mga first timers, no, nga nakapaminaw, no, ilabi na sa mga nagpaminaw sa Energy FM diri sa Dakbayan sa Dubagete, and of course sa ato ang mga first timers po nga nakadungog dinha sa Star Radio Tayasan, no. Maayong buntag kaninyong tanan mga kaigalaan. Kumusta ang inyohang adlaw karon, no? So sa dili pa ta mo adto mga igala sa ato ang mga pahibalo, no, sa mga upcoming programs o pagpasabot usab, no, sa mga pipila ka mga programa ni Kong MMEY, balik tanaw ta sa milabay nga semana, no? Kay gikumpleto, ha? Gikumpleto ang balita. Hulyo 14 Martes, Hulyo 15 Miyerkules, o Hulyo 16 Huwebes. Oh, gikumpleto ang tibuok probinsya sa Negros Oriental, no? And kini mga gala, unsa may buot pasabot? Unsa may buot pasabot gikumpleto? Sa tulo ka adlaw, 14, 15, 16 sa bulan sa Hulyo mga gala. Ito niagi ra, no? Gikumpleto ang insidente sa sunog sa tulo ka distrito sa atong lalawigan sa Negros Oriental, no? 14, 15, 16. Adlaw Martes mga igala, Hulyo 14, adunay sunog na itabos dawin, no? Kung diin mga panimalay, no, ang lamoy, no, sa maong sunog dinha sa lungsod sa Dawin, 3rd district na. Pag abot og 15 itong Wednesday, no, there is Dakbayan sa Dumaguete, segundo distrito, no, usa ka dakong sunog dinha sa establishmento sa Why Not Resto Bar, no, Diaz Boulevard the Pit, og naira pod, no, tungod kay lagi kining maingon nato wala ka tabok, no, naging wala ka tabok ang maong sunog sa mga silingan, no, sa mga silingan ng mga istap.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Kuan,